kuosha. Ukipata mtu ameweka manzi yake vibaya, chukua. Ukipata mtu ameweka manzi yake vibaya, chukua. Ukipata mtu ameweka chali yake vibaya, chukua. Ukipata mtu ameweka chali yake vibaya, chukua. Chukua, chukua, achukua, chukua. Oh, umechezwa.

kwa. Ukipata mtu ameweka nyakchali yake na janya kwa. Ukipata mtu ameweka demo yake na njaa chukua. Ukipata mtu ameweka demo yake bila pombe chukua. Chukua. Achukua. Achukua. Achukua.